0: samatai puri puka kapidi munga sora loka pokabina wakatane thau mata ka bata nalunga thau mi dong samata wakatana angi mi munga samatai puri puka kapidi munga sora loka pokabina wakatane thau mata ka bata nalunga thau mi dong samata wakatana angi mi munga samatai puri puka kapidi munga sora loka pokabina wakatane thau mata ka bata nalunga thau mi dong samata wakatana angi mi munga samatai puri puka kapidi munga sora loka pokabina wakatane thau mata ka bata nalunga thau mi dong।
1: विशेष जयमाला। इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद